Уақыт сынағынан өткен сабат. Одиаде Лю дүкенінде бары бар. 0504-4949 сынағынан өткен сабат. Одиаде Лю дүкенінде бат. Одиаде Лю дүкенінде бары бар. 0504-4949-00. Лю чеки Лю дүкенінде бары бар. 0504-4949-00. Лю чеки кейджи. Бар. 0504-4949-00. 104-4949-00. Лю чеки кейджи. Корпоративтік автоунааларыңыздың ишенімдүү қызмат қылы 900. Лю чеки кейджи. Корпоративтік Лючи Киткейджи. Корпоративтік автоунааларыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсызбы? Корпоративтік автоунааларыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсыз? Компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызмат техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңе толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автордик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент Лукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесіңіз үшін ішенімді өнікташ. Денсиапинг автоэлемент. Бизнесіңіз үшін ішенімді өнікташ. Бизнесіңіз үшін ішенімді өнікташ. Денсиапинг өнікташ. Денсиапинг көчесі 350 өнікташ. Денсиапинг көчесі 351. Денсиапинг көчесі 351. Инстаграм автоэлемент 351. Инстаграм автоэлемент кейбер. Инстаграм автоэлемент кейже. Жүрек алдын.

0: Бишкек авторадио. Бишкек авторадиосында Бишкек авторадиосында жаңалықтар. Бишкек авторадио. Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламат
0: радиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыз
0: жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы студияда Қанат. Саламатсыздарбы студияда Қанат Қадыржан. Студияда Қанат Қадыржан. Президент Қанат Қадыржан. Президент Садыр Джапаров. Президент Садыр Джапаров Президент Садыр Джапаров Бишкекте жаңы Садыр Джапаров Бишкекте жаңы құрылған ырыс орды Бишкекте жаңы құрылған ырыс орды конгресс холы құрылған ырыс орды конгресс холының ашылышына конгресс холының ашылышына көрілген даяр түзет Аның орамына борбордық имарат жана жоғарғы Аның орамына борбордық имарат жана жоғарғы даражалы қонақтар борбордық имарат жана жоғарғы даражалы қонақтар үшін 8 мейман үйі кіреді Имараттың ішіне жоғарғы даражалы қонақтар үшін 8 мейман үйі Қонақтар үшін 8 мейман үйі кіреді. 8 мейман үйі кіреді. Имараттың ішінде мейман үйі кіреді. Имараттың ішінде 1238 орынды құрылтай. Имараттың ішінде 1238 орынды, ішінде 1238 орынды құрыл 138 орынды құрылтай. Залы орынды құрылтай. Залы 1000 құрылтай. Залы 1000 кішілік банкет залы, 1000 кішілік банкет залы жана 1000 кішілік банкет залы жана пресс-борбор залы жана пресс-борбор-бар. Жана пресс-борбор-бар. Бор-бор-бар. Садыр Джапаров атқарылған іштердің сапатын

0: À vista maiê. Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші. Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші. Автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Біздің қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависи үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыш. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жаңа тұрайтқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жаңа шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жаңа Троян плюс расми үкілі. Жаңа Троян плюс расми үкілінің. Жаңа Троян плюс расми үкілінің қайырылғыла. 0550 расми үкілінің қайырылғыла. 0559 507 қайырылғыла. 0559 573 959 573 950 573 950
1: Дерлік
0: 950
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу үшін әлі көй. Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу үшін әлі көй көй. Маған ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу Мен үшін ұқтап қалу үшін әлі көй көй.
2: Маған
1: үшін әлі көй көй.
2: Маған меласонды ұсынышты көй. Маған меласонды ұсынышташты. Бұл меласонды ұсынышташты. Бұл мелатониндары қаражаты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қат. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған. Қаражаты қатары расми қатталған. Жары расми қатталған жалғыз препарат. Демек ал көрік талған жалғыз препарат. Демек ал көрік текші препарат. Демек ал көрік текшерілген жана іш. Ал көрік текшерілген жана ішенімді. Ал текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жар ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланбайт. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланбайт жана имерет. Адатқа айланбайт жана иммунитетті дағы қорпайт жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші.
2: Иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші.
3: Қандай
2: қорғойт.
1: Қолданып көрейінші.
3: Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон.
1: Көрейінші.
3: Қандай сонын ұқтап тұрдым.
1: Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компания
1: ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Ішмердеулік лицензияланған.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздар, бұл студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Бишкекте жаңы құрылған Ырыс Ордо Конгресс холлының ашылышына көрілген даярдықтарды тексерді. Элдералық деңгейдегі іс-шаралар өтуші бұл заманбап комплекстің аянты 14.7 гектарды түзеді. Аның құрамына борбордық имарат және жоғарғы дәрежелі қонақтар үшін 8 мейман үйі кіреді. Имараттың ішінде 1238 орынды құрылтай залы, 1000 кішілік банкет залы және пресс-борбор бар. Садыр Жапаров атқарылған іштердің сапатына жоғары баға берді. Қырғызстанға танышу сапарыменен Россияның алдыңғы жалпыға малымдау қаражаттарының өкілдері келді. Бұл пресс-тур екі өлкенің малыматтық және гуманитарды қызматташтығын тереңдету мақсатында президенттің тапшырмасыменен ұйыштырылды. Сапардың алқаңында россиялық журналистер атамекендік медиалардың ішіменен танышып, өлкенің туристік жайларын қыдырышады. Делегацияның құрамында Первый канал, Россия 1, ТАСС және Интерфакс өңді Россияның ең тәсірді 12 малымат қаражаты бар. Бұған шейін ұшында әлі сапарлар қоңшы өлкелерінің журналистері үшін дағы өткірілген. Бишкекте ШКУ-ның саммиті және 6-шы дүниелік көшпенділер ойындары ұшырында қауіпсіздік қамсыз қылу мәселелері талқыланды. Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әділет Розбеков өткірген жиынға күш тізімдерінің және тиешілі министрліктердің жетекшілері қатысты. Бұл еларалық іс-шаралар өлкө тарихында болып көрбегендей ірі деңгейде өтөрү. Андықтан қоғамдық жана жол қауіпсіздігін максималды сақтау зарылдығы айтылды. Ішкі істер министрлігіне айрым көшелердегі уақтылы шектеулер туралы елге алдын ала хабарлоо тапшырылды. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды және арзанды толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар және адал ет бар. Бимар. Бізден маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жатты. Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанды туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған.

Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.